0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В телеграмі до учасників міжнародного семінару церковних медіа у Чилі папа закликав їх захищати гідність людини перед обличчям новітніх викликів. Генеральний секретаріат Синоду опублікував посібник з вказівками щодо проведення оцінювальних асамблей дієцезального та єпархіального етапів Синоду про синодальність. Отець Мачей Ковальський з Ордену Пресвятої Трійці розповів про їхню місію та допомогу Україні. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: З 27 по 28 липня у Сантьяго, що у Чилі, відбувався 7-й міжнародний семінар церковних комунікацій. Подію приймав Папський католицький університет Чилі. Цей дворічний форум є одним із головних майданчиків для католицьких медійників Латинської Америки. Цього року він зібрав понад 20 міжнародних експертів, єпископів, науковців та журналістів з усього світу. З нагоди відкриття форуму до учасників через державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна звернувся папа Лев XIV. У телеграмі на ім'я архієпископа Рене Освальдо Ребельєдо Салінаса, голови єпископської конференції Чилі, святіший отець закликає учасників сприяти створенню такої системи інформаційного обміну, яка перед обличчям нових технологічних можливостей вміє захищати гідність людської особи та ставити кожен інструмент на службу правді і спільному благу. У телеграмі зазначається, що папа ввіряє роботу семінару проводові Святого Духа, молячись, щоб учасники підходили до викликів штучного інтелекту з мудрістю та відповідальністю, так, аби церковна комунікація сприяла зустрічі між людьми та слугувала проголошенню Євангелія. Під час семінару учасники шукали відповіді на питання, як ділитися вірою та євангелізувати в епоху алгоритмів та створеного штучним інтелектом контенту. Серед головних спікерів заходу – заступник секретаря дикастерії з питань культури та освіти отець Антоніо Спадаро, засновник платформи Magisterium AI Меттью Гарві Сандерс, а також працівник дикастерії з питань комунікації отець Феліпе Еррера Еспаліат. У межах етичного блоку експерти аналізують загрози ші, зокрема шляхи збереження довіри, автентичності та критичного людського розрізнення в сучасному медіапросторі. Окрему увагу приділено кризовим комунікаціям та інформаційному супроводу масштабних подій, зокрема досвіду висвітлення нещодавньої поїздки папи Лева до Іспанії. Крім того, науковці та медійники досліджують феномен нової духовності та зростаюче зацікавлення молоді питаннями сенсу і трансцендентності. Цю тему розглядають як крізь призму сучасних культурних явищ, зокрема виступів співаків, так і через практичний досвід цифрових євангелізаторів і з місцевого руху. Як супутню програму до семінару організатори підготували тиждень кіно та духовності у Центрі просвітництва університету. Цей кіноцикл пропонує кінематографічну подорож різноманітними проявами духовності у людському досвіді через поєднання сучасних стрічок та класики світового кінематографа.
2: Генеральний секретаріат Синоду в понеділок 27 липня опублікував посібник під назвою «Зберігати пам'ять. Супровід підготовки до оцінювальної асамблеї місцевих церков». Цей текст, доступний різними мовами на сайті Синоду, має на меті супроводжувати місцеві церкви, дієцезії та єпархії у підготовці та проведенні їхніх оцінювальних асамблей, запланованих на перше півріччя 2027 року, якими завершується етап під назвою «Пам'ятати». Цей документ є наступним у низці основних текстів синодального шляху, таких як кінцевий документ асамблеї, напрямні для етапу втілення та на зустріч асамблеям 2027-2028 років. Оцінювати це не технічне завдання, а досвід вдячності та істини, пояснив кардинал Маріо Грек, генеральний секретар Синоду. Пам'ятати означає визнавати те, дозріванню чого Господь посприяв на шляху наших спільнот і дозволити йому спрямовувати нас на наступні кроки. Саме так церква стає дедалі більш здатною до навернення. Ці нотатки адресовані насамперед єпископам, які є відповідальними за процес, та синодальним командам, що його супроводжують. Вони не пропонують модель для застосування, а лише вказують на можливий шлях, пропонуючи запитання, критерії та деякі практичні рекомендації, які слід адаптувати до місцевого контексту. У них лунає настанова папи Лева XIV. Синодальність, як він пояснював у промові на завершення роботи надзвичайної консисторії наприкінці червня, є духовним стилем. Вона народжується із зустрічі, зростає в слуханні та дозріває у розпізнанні. Документ складається з двох тісно пов'язаних частин. Перша супроводжує написання наративного звіту, тексту, в якому місцева церква розповість про пройдений шлях крізь призму трьох навернень, зазначених у кінцевому документі. Навернення в стосунках, у церковних процесах та у зв'язках. Друга частина супроводжує підготовку та проведення оцінювальної асамблеї, результатом якої має стати наративний звіт у його остаточній формі та лист до інших церков. Останній посилається на «Littere Communionis» – листи сопричастя, через які у стародавній церкві кожна спільнота свідчила іншим про свою віру. Наративний звіт та лист є внеском, який кожна місцева церква зробить у спільний шлях усієї церкви в дусі обміну дарами.
1: Орден Пресвятої Трійці або Тринітарії виник понад 8 століть тому для допомоги християнам, які потрапляли в полон. Сьогодні у Польщі дошпастирюють лише 11 братів цього ордену. Однак від початку повномасштабного вторгнення Росії їхня спільнота активно долучилася до підтримки України. Про служіння тринітаріїв та конкретні напрямки допомоги в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів священник тринітарій з Кракова, отець Мачій Ковальський. На початку війни польські тринітарії приймали українських біженців у своєму монастирі в Кракові та допомагали місцевому осередку Карітас. За словами отця Мачея, згодом стало зрозуміло, що підтримки потребують люди безпосередньо в Україні. Оскільки власних монастирів орден тут немає, тринітарії налагодили співпрацю з братами-альбертинами у Львові та Запоріжжі, а також із єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Яном Собіло. У Львові тринітарії допомагають утримувати притулок для бездомних чоловіків та вимушених переселенців. У Запоріжжі, де до війни альбертини тримали кухню для бідних, кількість потребуючих суттєво зросла. Тому замість гарячих обідів там почали формувати продуктові набори. До них входять консерви, продукти тривалого зберігання та хліб із власної пекарні. Таку допомогу 4 рази на тиждень отримують від 1200 до 1800 осіб. Щоб фінансувати ці потреби, орден залучає міжнародну підтримку. Після однієї із поїздок отця Мачея в Україну, генеральний міністр тринітаріїв, отець Луїджі Букарелло, звернувся із закликом про допомогу до всіх спільнот ордену у світі. Це дозволило налагодити регулярне постачання продуктів і фінансування логістики, зокрема для доставки гуманітарних вантажів у прифронтові райони. За словами отця Мачея, окрім харчової допомоги, у співпраці із єпископом Яном Собіло тринітарії виділяють кошти на придбання ліків для найменш захищених верств населення. Також орден підтримує священників, які залишаються душпастирювати на охоплених війною територіях, передаючи їм інтенції для свершення святих мес та матеріальну допомогу.
3: У ніч з 27 на 28 липня у Марійському санктуарії в Меджугор'є, що в Боснії і Герцеговині, було скоєно тяжкий акт вандалізму. Внаслідок підпалу зовнішнього вівтаря парафії Святого Якова завдано значних матеріальних збитків. Також було осквернено статую Пресвятої Діви Марії та нанесено образливі написи. У заяві парафіальної канцелярії Меджугор'є повідомляється, що роботи з очищення та відновлення розпочалися негайно, щоб якнайшвидше повернути всі простори до стану придатного для молитви. Санктуарій залишається відкритим для всіх паломників, а вірних закликають відповісти на цей сумний випадок молитвою, постом і прощенням. Молімося за навернення сердець тих, хто вчинив цей злочин, щоб Господь торкнувся їх своєю благодаттю та провадив дорогою добра, йдеться у зверненні. Як зазначається у повідомленні, звістку про акт вандалізму було сприйнято з великим смутком. Водночас висловлено вдячність усім, хто своєю працею сприяє тому, щоб санктуарій залишався місцем зустрічі з Богом, місцем миру, де вшановують Пресвяту Діву Марію, царицю миру. Окрім заклику до посту та прощення, парафіальна канцелярія запрошує молитися також за мир у серцях усіх людей, адже Богородиця постійно закликає нас бути носіями миру. У заяві наголошується, що навіть цей болісний випадок може спонукати нас ще серйозніше поставитися до її заклику, не відповідати на зло злом, а свідчити своїм життям любов, прощення та надію.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
4: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики ми розпочинаємо нову коротку серію, присвячену чеснотам у вченні святого Томи Аквінського. Його роздуми про чесноти вже понад 7 століть залишаються основою католицької моральної теології. Вони можуть стати компасом і для сучасної людини, яка прагне сформувати власний характер, здатний до добра навіть у складних обставинах. Матеріал цього випуску підготовлено на основі Сумма Теологія святого Томи Аквінського. Питання 55 про сутність чесноти. Чи достатньо зробити одну справу, щоб називатися чеснотливою людиною? Якщо людина одного разу виявила мужність або щедрість, чи означає це, що вона вже володіє чеснотою? На перший погляд відповідь здається очевидною. Звичайно, так. Адже саме вчинки показують, ким ми є. Саме з таких, на перший погляд, очевидних тверджень святий Тома Аквінських починає свої роздуми у Сума Теологіє. Він не пропонує готових відповідей, він ставить питання, а ще цікавіше, спочатку наводить аргументи проти власної майбутньої відповіді. Таким чином, він вчить не лише богослов'я, а й мистецтва мислити. Перше питання, яке ставить Аквінський, звучить несподівано. Чи є чеснота звичкою? Можна заперечити – ні. Адже чеснота проявляється у конкретних вчинках. Ми називаємо милосердною людиною, яка допомогла ближньому. Мужньою – ту, що не злякалася небезпеки. Справедливою – ту, що вчинила правильно. То, можливо, чеснота – це просто добра дія. До того ж, як зауважує сам Тома, якщо чеснота є лише звичкою, то виходило б, що людина залишається чеснотливою навіть увісні, коли нічого не робить. Це теж здається дивним. Після того, як було зазначено усі актуальні на той час заперечення, Тома переходить до свого відомого «відповідаю». Він починає не з моралі, а з людської природи. На відміну від тварин, які керуються природними інстинктами, людина має розум і свободу. Вона не запрограмована на один спосіб дії. Перед нею щоразу відкривається багато можливостей. Саме тому людина потребує того, що Аквінський називає «habitus» – стійкого внутрішнього устрою душі, який схиляє її до добра. Чеснота – це не окремий учинок, а сформована здатність щоразу знову обирати добро. Але чому саме така здатність є чеснотою? Тут Аквінський вводить ще одну важливу думку. Кожна річ, створена Богом, має певну мету і досягає своєї досконалості тоді, коли виконує те, для чого існує. Добрий ніж – добре ріже, добре дерево приносить плоди, а добре око ясно бачить. Так само і людина має власне покликання. Бог наділив її розумом і свободою не випадково. Вони призначені для того, щоб пізнавати істину і добровільно обирати добро. Саме тому чеснота є не зовнішнім моральним правилом, а вдосконаленням тих сил, які Бог вклав у людську природу. Вона не додає людині чогось нового, допомагає їй стати тим, ким вона покликана бути. Але якщо це звичка, навіщо тоді діяти? Це природне наступне питання. Хіба звичка сама по собі достатня? Аквінський відповідає ні. Справжня чеснота завжди переходить у дію. Вона існує саме для того, щоб людина добре діяла. Подібно до того, як добре налаштований музичний інструмент створений для того, щоб звучати, так і чеснота існує для добрих вчинків. Тому недостатньо просто мати добрі наміри. Чеснота поступово формує людину так, що добро стає її природнім способом життя. Тут важливо зрозуміти ще одну особливість думки Аквінського. Він ніколи не протиставляє свободу і звичку. У сучасному світі звичка часто сприймається як щось автоматичне, майже несвідоме. Проте для Аквінського чеснота не скасовує свободу, а навпаки, робить її зрілішою. Людина, яка виробила чесноту справедливості, не перестає бути вільною. вона просто дедалі легше обирає правильне. Так само музикант після багатьох років навчання не втрачає свободи, коли сідає за інструмент. Саме завдяки вправам він отримує можливість творити легко і красиво. Так і чеснота робить добро не випадковим винятком, а природним способом життя. Чи може чеснота служити злу? Це питання ще несподіваніше, адже ми часто говоримо про сильного злочинця, талановитого шахрая або людину, яка надзвичайно вправно маніпулює іншими. Це особливо цікаво, адже навіть сьогодні ми захоплюємося здібностями людей, не замислюючись над тим, для чого вони їх використовують. Ми можемо назвати когось блискучим стратегом, талановитим керівником або геніальним програмістом. Але чи наближають ці здібності людину до добра? Для Томи чеснота оцінюється не лише за результатом, а й за тим, чи допомагає вона людині досягти її справжньої мети. Якщо талант служить несправедливості, він залишається талантом, але перестає бути чеснотою. Чи можна назвати це чеснотою? Для Аквінського відповідь категорична ні. Будь-яка справжня чеснота не лише робить діяльність ефективною, вона робить доброю саму людину. Якщо певна здатність допомагає чинити зло, вона може бути силою, талантом або навичкою, але вже не є чеснотою, бо чеснота завжди спрямована до добра. Можливо, саме сьогодні думка Томи Аквінського звучить особливо сучасно. Ми живемо в світі, де багато говорять про компетентності, ефективність, продуктивність і розвиток навичок. Але значно рідше ставимо інше питання – якою людиною я стаю? Для Томи моральне життя полягає не лише у виборі правильного рішення в конкретний момент. Воно полягає у формуванні характеру, який дедалі легше впізнає добро і дедалі вільніше його обирає. Це лише перше питання з багатьох, які ставить Тома Аквінський. Але вже тут стає зрозумілим його метод. Він не нав'язує істину. Він запрошує читача шукати її разом з ним, проходячи шлях від сумніву до відповіді. Можливо, саме тому Сума Теологія святого Томи Аквінського залишається актуальною вже понад 7 століть. Вона не лише дає відповіді, а й виховує особливу культуру мислення. Не поспішати з висновками, уважно вислухати заперечення, зрозуміти аргументи іншої сторони і лише тоді шукати істину. У час, коли ми дедалі частіше отримуємо готові відповіді від соціальних мереж до штучного інтелекту, такий спосіб мислення набуває особливої цінності. Сьогодні ми розглянули, що чеснота – це не окремий добрий вчинок, а стійкий внутрішній стан, який допомагає людині вільно і послідовно обирати добро. Проте це відкриває нове запитання. Якщо чеснота є внутрішньою якістю людини, то де саме вона народжується та перебуває? Чи належить вона розуму чи волі? А може і нашим почуттям? Саме ці питання святий Тома Аквінський поставить у наступному питанні Сома Теологія. На перший погляд могло б здатися, що чеснота міститься просто в душі. Адже чеснота – це те, завдяки чому ми живемо праведно. А живемо ми завдяки душі. Отже, чи не повинна чеснота належати самій її сутності? Однак святий Тома уточнює, що слово «жити» може мати два значення. Воно може означати саме існування живої істоти, і тоді життя справді походить від сутності душі. Але жити може означати також діяти, мислити, бажати, обирати, любити, долати страх або стримувати бажання. У цьому значенні людина живе праведно через конкретні дії, про що ми поговоримо більш детально у нашому наступному випуску. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В телеграмі до учасників міжнародного семінару церковних медіа у Чилі папа закликав їх захищати гідність людини перед обличчям новітніх викликів. Генеральний секретаріат Синоду опублікував посібник з вказівками щодо проведення оцінювальних асамблей дієцезального та єпархіального етапів Синоду про синодальність. Отець Мачей Ковальський з Ордену Пресвятої Трійці розповів про їхню місію та допомогу Україні. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: З 27 по 28 липня у Сантьяго, що у Чилі, відбувався 7-й міжнародний семінар церковних комунікацій. Подію приймав Папський католицький університет Чилі. Цей дворічний форум є одним із головних майданчиків для католицьких медійників Латинської Америки. Цього року він зібрав понад 20 міжнародних експертів, єпископів, науковців та журналістів з усього світу. З нагоди відкриття форуму до учасників через державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна звернувся папа Лев XIV. У телеграмі на ім'я архієпископа Рене Освальдо Ребельєдо Салінаса, голови єпископської конференції Чилі, святіший отець закликає учасників сприяти створенню такої системи інформаційного обміну, яка перед обличчям нових технологічних можливостей вміє захищати гідність людської особи та ставити кожен інструмент на службу правді і спільному благу. У телеграмі зазначається, що папа ввіряє роботу семінару проводові Святого Духа, молячись, щоб учасники підходили до викликів штучного інтелекту з мудрістю та відповідальністю.

0: критичного людського розрізнення в сучасному медіапросторі. Окрему увагу приділено кризовим комунікаціям та інформаційному супроводу масштабних подій, зокрема досвіду висвітлення нещодавньої поїздки Папи Лева до Іспанії. Крім того, науковці та медійники досліджують феномен нової духовності та зростаюче зацікавлення молоді питаннями сенсу і трансцендентності. Цю тему розглядають як крізь призму сучасних культурних явищ, зокрема виступів співаків, так і через практичний досвід цифрових євангелізаторів із місцевого руху. Як супутню програму до семінару організатори підготували тиждень кіно та духовності у Центрі просвітництва університету. Цей кіноцикл пропонує кінематографічну подорож різноманітними проявами духовності у людському досвіді через поєднання сучасних стрічок та класики світового кінематографа.
1: Генеральний секретаріат Синоду в понеділок 27 липня опублікував посібник під назвою «Зберігати пам'ять. Супровід підготовки до оцінювальної асамблеї місцевих церков». Цей текст, доступний різними мовами на сайті Синоду, має на меті супроводжувати місцеві церкви, дієцезії та єпархії у підготовці та проведенні їхніх оцінювальних асамблей, запланованих на перше півріччя 2027 року, якими завершується етап під назвою «Пам'ятати». Цей документ є наступним у низці основних текстів синодального шляху, таких як кінцевий документ асамблеї, напрямні для етапу втілення та назустріч асамблеям 2027-2028 років. Оцінювати це не технічне завдання, а досвід вдячності та істини, пояснив кардинал Маріо Грек, генеральний секретар синоду. Пам'ятати означає визнавати те, дозріванню чого Господь посприяв на шляху наших спільнот і дозволити йому спрямовувати нас на наступні кроки. Саме так церква стає дедалі більш здатною до навернення. Ці нотатки адресовані насамперед єпископам, які є відповідальними за процес, та синодальним командам, що його супроводжують. Вони не пропонують модель для застосування, а лише вказують на можливий шлях, пропонуючи запитання, критерії та деякі практичні рекомендації, які слід адаптувати до місцевого контексту. У них лунає настанова Папи Лева XIV. Синодальність, як він пояснював у промові на завершення роботи надзвичайної консисторії наприкінці червня, є духовним стилем. Вона народжується із зустрічі, зростає в слуханні та дозріває у розпізнанні. Документ складається з двох тісно пов'язаних частин. Перша супроводжує написання наративного звіту, тексту, в якому місцева церква розповість про пройдений шлях крізь призму трьох навернень, зазначених у кінцевому документі. Навернення в стосунках, у церковних процесах та у зв'язках. Друга частина супроводжує підготовку та проведення оцінювальної асамблеї, результатом якої має стати наративний звіт у його остаточній формі та лист до інших церков. Останній посилається на «Littere Communionis» – листи сопричастя, через які у стародавній церкві кожна спільнота свідчила іншим про свою віру. Наративний звіт та лист є внеском, який кожна місцева церква зробить у спільний шлях усієї церкви в дусі обміну дарами.
0: Орден Пресвятої Трійці або Тринітарії виник понад 8 століть тому для допомоги християнам, які потрапляли в полон. Сьогодні у Польщі дошпастирюють лише 11 братів цього ордену. Однак від початку повномасштабного вторгнення Росії їхня спільнота активно долучилася до підтримки України. Про служіння тринітаріїв та конкретні напрямки допомоги в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів священник тринітарій з Кракова, отець Мачій Ковальський. На початку війни польські тринітарії приймали українських біженців у своєму монастирі в Кракові та допомагали місцевому осередку Карітас. За словами отця Мачея, згодом стало зрозуміло, що підтримки потребують люди безпосередньо в Україні. Оскільки власних монастирів орден тут немає, тринітарії налагодили співпрацю з братами-альбертинами у Львові та Запоріжжі, а також із єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Яном Собіло. У Львові тринітарії допомагають утримувати притулок для бездомних чоловіків та вимушених переселенців. У Запоріжжі, де до війни альбертини тримали кухню для бідних, кількість потребуючих суттєво зросла. Тому замість гарячих обідів там почали формувати продуктові набори. До них входять консерви, продукти тривалого зберігання та хліб із власної пекарні. Таку допомогу 4 рази на тиждень отримують від 1200 до 1800 осіб. Щоб фінансувати ці потреби, орден залучає міжнародну підтримку. Після однієї із поїздок отця Мачея в Україну генеральний міністр Тринітарії

0: Отець Луїджі Букарелло звернувся із закликом про допомогу до всіх спільнот ордену у світі. Це дозволило налагодити регулярне постачання продуктів і фінансування логістики, зокрема для доставки гуманітарних вантажів у прифронтові райони. За словами отця Мачея, окрім харчової допомоги, у співпраці із єпископом Яном Собіло тринітарії виділяють кошти на придбання ліків для найменш захищених верств населення. Також орден підтримує священників, які залишаються душпастирювати на охоплених війною територіях, передаючи їм інтенції для свершення святих мес та матеріальну допомогу.
1: У ніч з 27 на 28 липня у Марійському санктуарі в Меджугор'є, що в Боснії і Герцеговині, було скоєно тяжкий акт вандалізму. Внаслідок підпалу зовнішнього вівтаря парафії Святого Якова завдано значних матеріальних збитків. Також було осквернено статую Пресвятої Діви Марії та нанесено образливі написи. У заяві парафіальної канцелярії Меджугор'є повідомляється, що роботи з очищення та відновлення розпочалися негайно, щоб якнайшвидше повернути всі простори до стану придатного для молитви. Санктуарій залишається відкритим для всіх паломників, а вірних закликають відповісти на цей сумний випадок молитвою, постом і прощенням. Молімося за навернення сердець тих, хто вчинив цей злочин, щоб Господь торкнувся їх своєю благодаттю та провадив дорогою добра, йдеться у зверненні. Як зазначається у повідомленні, звістку про акт вандалізму було сприйнято з великим смутком. Водночас висловлено вдячність усім, хто своєю працею сприяє тому, щоб санктуарій залишався місцем зустрічі з Богом, місцем миру, де вшановують Пресвяту Діву Марію, царицю миру. Окрім заклику до посту та прощення, парафіальна канцелярія запрошує молитися також за мир у серцях усіх людей, адже Богородиця постійно закликає нас бути носіями миру. У заяві наголошується, що навіть цей болісний випадок може спонукати нас ще серйозніше поставитися до її заклику, не відповідати на зло злом, а свідчити своїм життям любов, прощення та надію.
2: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
4: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
5: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики ми розпочинаємо нову коротку серію, присвячену чеснотам у вченні святого Томи Аквінського. Його роздуми про чесноти вже понад 7 століть залишаються основою католицької моральної теології. Вони можуть стати компасом і для сучасної людини, яка прагне сформувати власний характер, здатний до добра навіть у складних обставинах. Матеріал цього випуску підготовлено на основі Сумма Теологія святого Томи Аквінського. Питання 55 про сутність чесноти. Чи достатньо зробити одну справу, щоб називатися чеснотливою людиною? Якщо людина одного разу виявила мужність або щедрість, чи означає це, що вона вже володіє чеснотою? На перший погляд відповідь здається очевидною. Звичайно, так. Адже саме вчинки показують, ким ми є. Саме з таких, на перший погляд, очевидних тверджень святий Тома Аквінський починає свої роздуми у Сума Теологіє. Він не пропонує готових відповідей, він ставить питання, а ще цікавіше, спочатку наводить аргументи проти власної майбутньої відповіді. Таким чином, він вчить не лише богослов'я, а й мистецтва мислити. Перше питання, яке ставить Аквінський, звучить несподівано. Чи є чеснота звичкою? Можна заперечити – ні. Адже чеснота проявляється у конкретних вчинках. Ми називаємо милосердною людиною, яка допомогла ближньому. Мужньою – ту, що не злякалася небезпеки. Справедливою – ту, що вчинила правильно. То, можливо, чеснота – це просто добра дія? До того ж, як зауважує сам Тома, якщо чеснота є лише звичкою, то виходило б, що людина залишається чеснотливою навіть увісні, коли нічого не робить. Це теж здається дивним. Після того, як було зазначено усі актуальні на той час заперечення, Тома переходить до свого відомого «відповідаю». Він починає не з моралі, а з людської природи. На відміну від тварин, які керуються природними інстинктами, людина має розум і свободу. Вона не запрограмована на один спосіб дії. Перед нею щоразу відкривається багато можливостей. Саме тому людина потребує того, що Квінський називає «habitus» – стійкого внутрішнього устрою душі, який схиляє її до добра. Чеснота – це не окремий учинок, а сформована здатність щоразу знову обирати добро. Але чому саме така здатність є чеснотою? Тут Аквінський вводить ще одну важливу думку. Кожна річ, створена Богом, має певну мету і досягає своєї досконалості тоді, коли виконує те, для чого існує. Добрий ніж добре ріже, добре дерево приносить плоди, а добре око ясно бачить. Так само і людина має власне покликання. Бог наділив її розумом і свободою не випадково. Вони призначені для того, щоб пізнавати істину і добровільно обирати добро. Саме тому чеснота є не зовнішнім моральним правилом, а вдосконаленням тих сил, які Бог вклав у людську природу. Вона не додає людині чогось нового, допомагає їй стати тим, ким вона покликана бути. Але якщо це звичка, навіщо тоді діяти? Це природне наступне питання. Хіба звичка сама по собі достатня? Аквінський відповідає ні. Справжня чеснота завжди переходить у дію. Вона існує саме для того, щоб людина добре діяла. Подібно до того, як добре налаштований музичний інструмент створений для того, щоб звучати, так і чеснота існує для добрих вчинків. Тому недостатньо просто мати добрі наміри. Чеснота поступово формує людину так, що добро стає її природнім способом життя. Тут важливо зрозуміти ще одну особливість думки Аквінського. Він ніколи не протиставляє свободу і звичку. У сучасному світі звичка часто сприймається як щось автоматичне, майже несвідоме. Проте для Аквінського чеснота не скасовує свободу, а навпаки, робить її зрілішою. Людина, яка виробила чесноту справедливості, не перестає бути вільною. Вона просто дедалі легше обирає правильне. Так само музикант після багатьох років навчання не втрачає свободи, коли сідає за інструмент. Саме завдяки вправам він отримує можливість творити легко і красиво. Так і чеснота робить добро не випадковим винятком, а природним способом життя. Чи може чеснота служити злу? Це питання ще несподіваніше, адже ми часто говоримо про сильного злочинця, талановитого шахрая або людину, яка надзвичайно вправно маніпулює іншими. Це особливо цікаво, адже навіть сьогодні ми захоплюємося здібностями людей, не замислюючись над тим, для чого вони їх використовують. Ми можемо назвати когось блискучим стратегом, талановитим керівником або геніальним програмістом. Але чи наближають ці здібності людину до добра? Для Томи чеснота оцінюється не лише за результатом, а й за тим, чи допомагає вона людині досягти її справжньої мети. Якщо талант служить несправедливості, він залишається талантом, але перестає бути чеснотою. Чи можна назвати це чеснотою? Для Аквінського відповідь категорична ні. Будь-яка справжня чеснота не лише робить діяльність ефективною, вона робить доброю саму людину. Якщо певна здатність допомагає чинити зло, вона може бути силою, талантом або навичкою, але вже не є чеснотою, бо чеснота завжди спрямована до добра. Можливо, саме сьогодні думка Томи Аквінського звучить особливо сучасно. Ми живемо в світі, де багато говорять про компетентності, ефективність, продуктивність і розвиток навичок. Але значно рідше ставимо інше питання – якою людиною я стаю? Для Томи моральне життя полягає не лише у виборі правильного рішення в конкретний момент. Воно полягає у формуванні характеру, який дедалі легше впізнає добро – і дедалі вільніше його обирає. Це лише перше питання з багатьох, які ставить Тома Аквінський. Але вже тут стає зрозумілим його метод. Він не нав'язує істину. Він запрошує читача шукати її разом з ним, проходячи шлях від сумніву до відповіді. Можливо, саме тому Сума Теологія святого Томи Аквінського залишається актуальною вже понад 7 століть. Вона не лише дає відповіді, а й виховує особливу культуру мислення. Не поспішати з висновками, уважно вислухати заперечення, зрозуміти аргументи іншої сторони і лише тоді шукати істину. У час, коли ми дедалі частіше отримуємо готові відповіді від соціальних мереж до штучного інтелекту, такий спосіб мислення набуває особливої цінності. Сьогодні ми розглянули, що чеснота – це не окремий добрий вчинок, а стійкий внутрішній стан, який допомагає людині вільно і послідовно обирати добро. Проте це відкриває нове запитання. Якщо чеснота є внутрішньою якістю людини, то де саме вона народжується та перебуває? Чи належить вона розуму чи волі? А може і нашим почуттям? Саме ці питання святий Тома Аквінський поставить у наступному питанні Сома Теологае. На перший погляд могло б здатися, що чеснота міститься просто в душі. Адже чеснота – це те, завдяки чому ми живемо праведно. А живемо ми завдяки душі. Отже, чи не повинна чеснота належати самій її сутності? Однак святий Тома уточнює, що слово «жити» може мати два значення. Воно може означати саме існування живої істоти, і тоді життя справді походить від сутності душі. Але жити може означати також діяти, мислити, бажати, обирати, любити, долати страх або стримувати бажання. У цьому значенні людина живе праведно через конкретні дії, про що ми поговоримо більш детально у нашому наступному випуску. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Нещодавно завершився проект «Посланці миру», організований апостольським екзархатом для українських католиків візантійського обряду в Італії. В рамках цього проекту від 10 до 23 липня 16 молодих людей з Донецького екзархату Української греко-католицької церкви у супроводі отця Маркіяна Буняка, відповідального за душпастерство молоді, та сестри Васильянки Лукії Мурашко відвідали регіони Ломбардія, Трентіно та місто Асізі. Їхнє перебування в Італії мало подвійну мету – з одного боку відпочити від щоденних випробувань війни, а з іншого – розповісти про досвід народу, який уже понад 4 роки живе серед болю та викликів, спричинених російською агресією. Наприкінці своєї подорожі молоді українці поділилися з ватиканськими медіа тим, що найбільше їх вразило в Італії, які зустрічі залишилися в пам'яті та з яким посланням вони повернулися додому. Під час перебування української молоді в Італії їх супроводжував отець Володимир Містерман, капелан апостольського екзархату для українських громад Уварези та Галарати і протопресвітер Міланського округу. Він також поділився своїм свідченням про те, як ця місія стала для нього не лише служінням, але й особливим досвідом віри. Михайлові 22 роки. Він родом із селища міського типу Нижні Сірогози Херсонської області.
1: Моє село, то і взагалі потім пізніше я пішов вчитися в Мелітополь, це є вже Запорізька область, та й зараз, що моє село рідне, що Мелітополь, воно є зараз під окупацією. Тому я вже так, скажімо, 4 роки не був вдома. Головна, скажімо, мета нашої цієї місії посланців миру, месенджера де ла паче, це стати голосом України для Італії. Ми тут мали нагоду та зустрітися з різними людьми, від духовенства, депутатів до звичайної італійської молоді. Архієпископ Тренто, він взагалі сам взяв і приїхав до нас, до такого, скажімо, готелю, в якому ми перебували, та щоб просто побачити з нами. Також для мене особисто та це донести до них, що українці, незважаючи на війну, не втрачають якраз такої жаги, наснаги до життя. Та ми віримо в Бога, ми вчимося, ми працюємо. Та, тобто, у нас є життя, та і що найголовніше, що ми можемо, та ми вчимося і можемо радіти кожному нашому дню. Оскільки я працюю як з молоддю в нашому Донецькому екзархаті, то для мене також надзвичайно приємно було познайомитися з італійською молоддю та з цими підлітками, подивитися, от як вони живуть, який їхній світогляд, чим вони дихають, та от які в них думки, які в них мрії. Та й це було так реально надзвичайно круто для мене. Ясно, що нам було важко спілкуватися один з одним, та бо я не знаю мови там дуже сильно, я там знаю там пару слів. І так само вони. Та ми спілкувалися частково англійською, частково італійською, частково якось якимись жестами спілкувалися, та щоб зрозуміти один одного. Але слава Богу, це нам вдалося. Багато чого ми дізналися один про одного. З деякими навіть вже поділилися інстаграмом, тому зв'язок вже є з ними. Ну і разом з тим всім, з цією місією, особисто для мене було те, що от побачити ці всі величезні гори, надсити з цим повітрям, побачити ці величезні озера. Та один десь так ділився, що в нього ніби переміна сталася над самим поняттям слова озеро. Бо для нас озеро, ну це ну водойом. А озеро, яке має 50 кілометрів, це для нас море величезне. Це так було круто. І поєднання гір і озера. Це було неймовірно. Тому от також попри цю місію, то дякувати Богу, що вдалося їй відпочити. Відпочити духовно, фізично. Ця молитва була також цінною у всіх величних італійських храмах зі своєю історією. З таким намоленим, скажімо так, місцем. Та реально зміг відпочити і набратися сил, щоб повертатися зараз до України з новими силами і з таким натхненням, і з таким відчуттям, що от нас почули.
0: Костя, якому 16 років, з міста Кам'янського Дніпропетровської області.
2: Знаходиться моє місто досить близько до фронту і час від часу чую свист ракет, шахедів. Іноді приходиться вночі прокидатися, йти в коридор, молитися, щоб в твій дім не прилетіла ракета. Італійці дуже поставилися так по-люблячому, співчутливо, і вони навіть дарували своє тепло, дружні свої співчуття і хотіли познайомитися з нами і продовжити спілкування. Так як казав Михайло, вже мене теж дуже здивувало, як до нас ставилася італійська молодь, архієпископи, які приїжджали до нас. Та нібито ми мали до них приїжджати, але вони все одно через поваги до нас, любові, вони приїхали і були дуже раді з нами поспілкуватись. А також дуже вразила краса взагалі природи Італії.
0: Костя поділився, що після закінчення 11 класу він планує поступити до семінарії і стати священником.
2: Насправді мене дуже надихнув наш священник, який є головою нашої молоді Донецького екзархату. І мене дуже надихнуло це, і я хочу допомагати людям приходити до Бога.
0: Орині також 16 років. Вона родом із Запоріжжя. Дівчина зізнається, що ця поїздка перевершила всі її очікування. Найбільше хвилював мовний бар'єр.
3: Було дуже страшно підходити, бо ми не розуміємо один одного просто словами. А як можна щось донести не про таку серйозну ситуацію, як війна? Але, як вже розказували до цього, італійці виявилися, саме молодь виявилася дуже відкритою до знайомства з нами, і з ними було приємно. І коли ми їм розказували про ситуації, які відбуваються з нами, вони справді слухали, співчували і максимально намагалися відчути це. Бо насправді складно зрозуміти, коли тобі розказують про те, що в небі можуть літати не тільки літаки, вертольоти, але вони намагалися це собі уявити і справді співчували нам, це відчувалося дуже сильно. Насправді війна в Україні – це страшно, і я живу в місті, де кожен день є постійні обстріли не тільки вже ракетами, але тепер бомбами. І постійно в новинах є про прильоти, фотографії, відео, є постійна інформація про померлих. І розкажучи це іншим, ми приїхали не для того, щоб готувати їх до цього, бо маємо надію, що більше такої жорстокої війни ніколи не буде. Але щоб люди усвідомлювали, що в світі насправді є не тільки добро, і існує таке зло, як війна, і важливо про це розповідати і казати, і просити про молитву. Молитва – це найбільша допомога з усіх.
0: Для отця Володимира Містермана, який супроводжував посланців миру у їхній місії в Італії, цей досвід став не лише частиною служіння, але й моментом особливої благодаті.
4: Особисто для мене приїзд молоді Донецького екзархату ОГКЦ як посланців миру до Італії і їхнє перебування 2 тижні тут в різних регіонах, особливо півночі Італії, сприймаю як особистим великим Божим благословенням для мене, для моєї родини, для моїх громад. Тому що супроводити їх – це було щось надзвичайне. Це було помічати, як до дрібниць сам Господь приготував їхній приїзд і цю програму. Так, ми готували програму, планували різні зустрічі, але в кожній зустрічі було помітно, що ця зустріч була бажана і заздалегідь приготована самим Богом. Було видно, як Господь через їхні свідчення, через їхні очі змінював тих, хто їх слухав.
0: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!